0: Noć ima svoju moć. I najboljšo glasbo. Radio Salomon. Politno.
1: Uroče.
0: Osvežujuće.
1: Osvežujuće. U svako politje.
0: Najboljši i najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.